0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
2: Передача української національної меншини на Угорському радіо.
3: Доброго дня, любі друзі! Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. У ній сьогодні мова йтиме про особливий музичний вечір, який пройшов 26 вересня в імпозантному концертному залі «Надор Терем». Це музично-танцювальний вечір під назвою «Candlelight Dreams Concert», в якому класична та кросовер-музика українського композитора Романа Меденці поєдналася з хореографією, творами українських класиків, світлом свічок та особливою атмосферою. Тож присутні мали прекрасну можливість залишити позаду повсякденний шум та віддатися магії музики, свічкового світла і мрій.

0: На концерті прозвучали твори Романа Меденці, які під час минулорічного концерту особливо припали до душі слухачів, а також і його нові композиції. Поряд із власними творами Романа Меденці присутні мали можливість почути музику українських композиторів. Цього вечора зустрілися різні епохи та музичні світи, але їх об'єднувало щось дуже людське – почуття, надія та мрія. Ось що розповів нам по завершенню концерту композитор Роман Меденці. Пане Романе, дозвольте вас щиро привітати з сьогоднішнім концертом. Це вже другий проект, концерт при свічках, який пройшов з не меншим успіхом, бо був повний зал глядачів, з надзвичайним ентузіазмом і теплом глядачі сприйняли вашу музику, так що щиро вітаю. І в нашому інтерв'ю я хочу спочатку попросити, щоб ви розповіли про творчість, творчу діяльність от за останні роки, бо ми колись давали на радіо інтерв'ю з вами, але це було вже досить багато років тому. Очевидно, що багато з того часу є творчих здобутків, так що прошу поділитися цим.
1: Дякую, гарне завітання. Мені дуже приємно. Ну, взагалі, про творчі процеси композитора – це постійна робота. Є нові ідеї, якщо їх може створити, звісно, композитор втілює це в нотах, а потім надіється, що і в виконанні, в концертах це все. Наступні роках я працював більше фортепіану і камерну музику писав. Ідею створити такий концерт дала колега-піаністка Любов Савіна. І можна сказати, що з цим проєктом і зародилися у мене нові ідеї щодо написання творів такої тематики. Я більше працюю в академічній класичній музиці, але так як тематика концерту при свічках, вона взагалі дуже велику публіку бере до уваги, і композитору треба в першу чергу втілити те, що він задумав, щоб якось і публіка теж могла відчути в мелодіях, в тій драматургії, в тематиці музики. Тобто я брав такі стилі, які є й класичні формі, тобто побудована там мелодія, форма, розвивається мелодія. Це так звана музика кросовер. Тобто в мене ці роки були такі твори написані, в першу чергу тематика, в першу чергу до цього концерту «При свічках». Потім були такі твори, які мені дали ще більшу мотивацію створити до танцювального колективу, так як я.
0: Ну, які це твори?
1: Це твори «Нічна Івана Купала». В першу чергу я хотів зробити різноманітну музику до цього концерту, не тільки музика кросовер, яка там мелодійна, фортепіано або камерна музика, але хотів поєднати це з танцем. Зародилася така ідея написати твір «Нічна Івана Купала» для фортепіано «Чотири руки», щоб це було, ну, якби сюїта в трьох частинах, де танцювальний колектив «Газ Арт Проєкт» міг втілити і за допомогою хореографу Гульнарі Савенко. І в першу чергу я хотів це в академічній музиці, але щоб була і народна тематика. І все це було, можна сказати, яскраво з музикою поєднанні з танцювальним колективом. Далі я менше писав джазової музики, але думав, що ця тематика теж була дуже розповсюджена і популярна, і вона і теж сьогодні, я думаю, багато людей цікавляться цією музикою, тобто і джазова музика теж з'явилася в моїй творчості. Це був в першому концерті, і я поєднав ті твори, музику, яку я написав для фортепіано, соло-кросовер, із тематикою, яка прозвучала сьогодні, тобто мрійливість. І я думаю, що ті твори, вони і тематикою, і образом, вони мені підійшли і до сьогоднішнього концерту.

0: А що вас надихає в творчості?
1: Ну, в творчості мене надихає в першу чергу те, що, що твір буде виконаний, або якщо твір є ідея зробити якийсь концерт, проєкт. Тобто мене надихає в першу чергу, я думаю, не лише мене, але і композиторів. Це в історії постійно так було, що якщо якийсь проєкт, то композитор вже мотивований був, що твір виконається. Але це ж для композитора в першу чергу, це вже велике знання, що, що твір буде виконаний. Тобто він не буде там десь на робочому столі, а він буде виконаний, публіка його почує. Тобто в першу чергу надихає те, що музика буде виконана. Ну, а вдруге те, що, що в світі я бачу. Дуже надихає мене тематика любов, кохання. Я думаю, що це всіх композиторів надихали в різних поколіннях. І в мене вже були твори, камерні твори, і тут прозвучали декілька.
0: Які у вас враження про виконавців сьогоднішнього концерту? Чи вдалося їм втілити те, що ви написали в нотах?
1: Ну, я, по-перше, дуже радий і щасливий, що в мене такі виконавці, вони настільки можуть мої твори відчути і це все передати, втілити музику. І те, що я написав в нотах, це ще можна сказати тільки композитора. Тобто це такий секрет композитора, який він ну, не хоче з публікою, можна сказати, ще повністю, коли він ще не опрацьований. Потім є друга ступінь цього, це коли виконавець побачить твір, вивчить його і почує те, що я написав в нотах. І в першу чергу подобається йому твір, це дуже важливо, тому що він може дати душу, серце і ту енергію, що потрібно музиці. І це в першу чергу я максимально задоволений, і це виконавці втілили, тому що я так бачив і відчуваю, що те, що вони грали від душі, вони грали, тому що те, що я в нотах написав, вони могли передати не тільки виконати його технічно, а передати його в музичному плані, в характері і з душею. Це саме важливе, я думаю. Тобто я задоволений їхнім виконанням на 100%.

0: ви зупинилися на більше на творі «Ніч на Івана Купала», а ще які могли би виділити твори сьогоднішнього концерту, скажімо, що для вас важливі?
1: Ну, взагалі, я так бачу, що публіка дуже любить танцювальні такі номери, де щось візуальне. Тобто не тільки музика або музика при свічках, а і щось хореографія, тобто музика з танцювальним номером. Дуже велика популярність була і вже в минулому концерті, це дзеркальне танго. До речі, ідею дала моя донька. І, до речі, не тільки в цьому творі, а багато і вона мені дає ідеї і дає мені наснагу, мотивує до нових творів. Тобто я бачив, що цей твір, він популярний і дуже сподобався публіці.

0: Зараз пропонуємо до вашої уваги інтерв'ю із однією з виконавець концерту, піаністкою Наталією Геретою.
1: На сьогоднішньому вечорі звучали твори не тільки Романа Меденці. Трішечки ми доповнили цей концерт і творами українських композиторів-класиків, таких як Лисенко, Косенко, Нежанківський. Ці твори дуже вдало доповнили ту палітру, яку пропонував Роман Меденці. Назва концерту була «Концерт при свічках мрії». І тому ми вибирали разом з Любою Савіною саме такі твори, які добре підходять до цієї концепції. Я, наприклад, вибрала твір Лисенка «Мрія на солодкім меду», один з найкращих, як на мене, фортепіанних творів Лисенка. Люба Савіна виконувала вальс Нежанківського, також надзвичайно мрійлива, цікава музика, яка абсолютно підкреслює той настрій, який панував цього вечора. Також я включила в програму сьогоднішнього концерту дуже відомий твір Левка Ревуцького «Пісня», який виконується дуже часто українськими піаністами, але кожного разу, виконуючи його, ми маємо можливість по-новому глянути на цей твір, на пісню, якою її бачить Левко Ревуцький. Він не цитує в своєму творі конкретної української народної мелодії, але його мелодика надзвичайно подібна до українських народних пісень. І кожного разу, виконуючи цей твір в тому чи іншому залі, я його чую для себе інакше і по-новому.

Цікавинкою цього концерту стало те, також, що був присутній танцювальний колектив, який надзвичайно прикрасив і урізноманітнив програму виступу. Танцюристи під керуванням Гульнари Савенко надзвичайно професійно виступили, і я думаю, публіка була захоплена їхнім віртуозним виконанням всіх танцювальних елементів. Також дуже цікавим елементом являється те, що Роман у одному своєму творі, який ми виконували разом з Любов Савіною, це є твір під назвою «Ніч на Івана Купала», твір для фортепіано в 4 руки, ансамбль. В ньому Роман використовує новаторські елементи, тобто піаніст не тільки грає по клавішах, так як зазвичай ми до цього звикли, але й використовується такий спосіб, що наслідувати, щоб можна було наслідувати звучання цимбал або бандури. Нам треба і щепати струни, і торкатися до них просто пальцями, до струн, а не до клавіш, або зачіпати їх так званим медіатором. Медіатором користуються гітаристи при своїй грі. І завдяки цим засобам нам вдалося передати звук цимбал, тобто наблизити звучання фортепіано до народних інструментів. І саме цього і домагався автор твору Роман Меденці. У цьому саме я відчуваю вплив таких українських композиторів на формування, думаю, творчості Романа Меденці. Таких українських композиторів, як Скорик або Колеса, які дуже активно пропагували і використовували в своїй творчості фольклорну складову. І саме в цьому творі, в ансамблі фортепіаному «Ніч на Івана Купала», ми чуємо багато фольклорних елементів, які походять з Карпатського регіону, з тих країв, де проживають гуцули. Це дуже прикрашає цей твір і вносить неповторний колорит у цей твір.

Ще одна дуже важлива річ. Мені, наприклад, дуже було приємно грати такі твори Романа, які цей стиль називається кросовер. Це музика, яка нагадує нам чимось музику до кінофільмів. Дуже приємно грати, дуже легко вчити, хоча в них також є певна складність для піаніста, але той характер і той настрій, який передає цей твір, він допомагає в вивченні твору. І публіка надзвичайно вдячно сприймає такі твори. Тобто було кілька творів, які належать до жанру кросовер музики. Дуже приємно було, що публіка надзвичайно тепло сприймає всі твори, як українські класичні, Лисенко, Косенко, Нежанківський, так і твори Романа Меденці. Надзвичайно приємно, що концерт відбувався при переповненому залі. Теплі аплодисменти, хороше сприйняття, настрій, який відчувався від першої ноти до останньої. Ось такі враження залишаться у нас всіх, у всіх виконавців після цього вечора.

Любі друзі, нагадаю, що ви слухали репортаж про музично-танцювальний вечір під назвою «Candlelight Dreams Concert», в якому класична та кросовер-музика українського композитора Романа Меденці поєдналася з хореографією, творами українських класиків та світлом свічок.